Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et

Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine Jesus, Christus, Sanctum meum, Satanum de Verbo, et Sanctum Vitum Animam.